ọpẹ lọpẹ baba mi baba onile ola ologun ajobo oba tin gbedi giga sola oba to pẹ lokan yin ke se alapa kabi kabi baba mi opo si le ile dawo opo si le ile faya onlopo mu le romoja le kan ologun ajobo oba pani jejeje bi eti iye metu o le jipo tabi ikoyingi baba mi ojo poke bi ikoyege wo ke o bi ologun eru o inu mi ndun lawe e ba n pe baba ara bless your memory ke ba n gbo mi soke.